0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:43.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: Ura je 6:31.

0: Dobro jutro in uspešan dan vam želi Klapa, Jadranski maestrali.
1: Ura je 6:47.

0: Izabelka Klaudija Felicijan in zelo rada poslušam Radio Tomi.
1: Ura je 12:31.